da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

0: Νίνα, και η μπακ μάλλον δεν λέει Νίνα, Νίνα, Νίνα, Νίνα. Γδάι Μαρόκα,
1: νουσά. Βίζανε, βιέμ. Πας σάκε τόλοι κογκρίμ πρσκα και έζει κακά информация, αμπακ задня информация το да июня шла у проднишко, когда я точно и Марок, пани, и кир не заследим.
0: Точно то.
1: Ампак кобо, желим да бо чим веч мирних ночи.
0: Ой, абсолютно се стриням, се видя, в ритму позитива, 15 минути до 6.
1: Я мислим да сме пришли до тистега дела днева, ко си лахко кончно речемо, здай па е било доволно.
0: Здай па до, се стриням, данес е очитно идеален вечер за едно декицо, за когице, за какшен добър филм, да си погледамо.
1: За тисте, ке ради берете, па е лахко нацойшни програм туди мало другачен. Как скоко книжница, вон по добри книги и мирен вечер у njene družbi тут паше.
0: Jaz bi dodal še eno pomembno stvar vseeno, no, če med filmom ali pa med branjem knjige pride še kdo mes, pa vas malce pocrklja, objame, ali pa se sem malo stisne k vam, ni boljšega občutka na svetu. Lahko pa tudi vse skupaj poenostavimo. Brez televizije, brez knjige, samo stiskanje, dobra glasba. Nisem še našel, kar iščem, pa pak našel sem vrhunsko glasbo. Novi fosili, Fuzz Garden, še predtem pa rockeri YouTube z nežno balado.
1: Tako kot v starih časih, ne? Malo glasbe, malo bližine in nobene potrebe, da bi se ves čas nekam mudilo.
0: Točno, to je. In če bo iz tega stiskane danes večer res veliko, poj bo mogoče čez 9 mesecev spet kak baby boom. Tako da previdno, dragi naši poslušalci.
1: Želiva vam čudovit večer, naj bo topel, sproščen in predvsem tak, da boste šli spat z lepimi občutki.
0: Oh, ja, četrtko večer po vašem okusu naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, važno, da ostanemo v našem ritmu.